0: Ilechala kanso kumbula kugiwe misava mwana mama
1: kumbula kugiwe misava
0: adevo
1: kugiwe misava ingaza kumbula kugiwe misava
0: inanchikweneti
1: nilava tipanja kugiwe misava
0: amariela ya chikweneti lechita khamusela para muzitiva
1: kugiwe misava
0: achila vitipondo
1: nada kugiwe misava
0: achile kuriwa inanyada
1: kugiwe misava
0: achile kuriwa ingulada angono vinzihlaku akhomba
1: kugiwe misava
0: nehimbu kulaveka amuzimba wokhelelisa
1: kugiwemisa
0: vakulumuka kaxawo
1: vakukhoko
0: vayichinyembanisa
1: akagiwemisa
0: akuwaka
1: kugiwemisa
0: amsavali
1: kugiwemisa
0: yiga yiganti hosi
1: kugiwemisa
0: amsavali
1: kugiwemisa
0: yiganti nganga
1: kugiwemisa
0: yiganila vuganya
1: kugiwemisa
0: Beba, adefo, lokolu karala kusui papa ininganga zikwemu
1: kumuike.
0: Amunu ni munu lo usaveni la hanya kukona. Ina ni telefon, kada kwalite use u telefon. Le telefon aiketi kama mbangu wazuzo epili. Boto kukuma le chikutu uti roma. Doko yo ngengengengenge,
1: fai.
0: Mazuzo le, adefo. Kutanza ni vanhu lava tipondo ta kutala papa inzotela ni loko wa famba la nkeleni wo tekela kumwona kuli wa papa ina ni mali ya yinyingi swilo ni lisimu sa loko wa famba la nkeleni aku ewu na u defo ninge ewu na u defo ninge ewu na u defo ninge emba wa ha defo Siati pondo talento, baka kakulu oko.